ホンドラム神田レオ、ベース吉田芳和、キーボード歌の下か、トランペットなほきママ、最高の一日になりそうですね皆さん。